sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjeća.

0: Super FM vesti.
1: Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je u Srbiji trenutno aktivno 10 požara na otvorenom, a da je najteža situacija u Deliblatskoj peščari i na Planini Stolovi, i dodao da nema ugroženih naselja i kuća, ali da gašenje požara otežava nepristupačnost terena. Rok za plaćanje treće rate poreza na imovinu za 2026. za fizička i pravna lica i preduzetnike ističe danas, s obzirom na to da se prema zakonu o porezima na imovinu ta obaveza plaća tromesečno u roku od 45 dana od početka tromesečja. Srpska atletičarka Angelina Topić plasirala se u finale skoka u vis na evropskom prvenstvu u Birminghamu, koje je na programu sutra od 21 čas, dok je Ivana Španović zauzela 8. mesto u finalu troskoka.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 24 stepena.
0: Super muzika za super ljude.
2: Super FM,
3: sve je super.
4: So what are you doing back?
5: Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me.
4: I really mean that much to you?
5: Girl, you know it's true.